Vi er Radio Skive, og det her det er Scarlet Pleasure featuring Sharma med Wide Awake. Jeg, Jan Bjerg, står også her i studiet på den anden side klokken 7 med endnu en time her af morgenradioen. Inden vi når klokken 7, så er der også Mille og Uro med Drømmefanger, og så her Alesso og Katy Perry.

Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey og Pharrell Williams med Stay With Me. Klokken den er 2:30, og her er Malte Ebert, inden vi skal have sport og sætte det fri.

Radio Skive her med Rasmus Sebak og bandet Søn og Spiker. Vi er 11 minutter fra klokken 10 nyhederne, og her er der så Sisser og Justin Timberlake, inden vi skal have nyheder med The Other Side.

Vi er Radio Skive, og det her det er Beth Hart med LA Song. På vej også Benjamin Havn og familien med Portugal, men først skal vi lige en tur omkring Tyskland og Purple Disco Machine og Moskenna. Her er Fireworks.

I knew it. I knew you. Taylor Swift på Radio Skive. Godt 7:05. Tak til 19 nyhederne. Jeg hedder Kasper Bak og byder dig på en trio med fart på Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj.

Ride It på Radio Skive fra Regards og Ring om natten. Det er den nye øvrigt fra danske Christoffer. Du lytter til Radio Skive. Vi er din station med mere musik fra Tove Lo og Stromae.